0: ना सिंगिम अखो खां तो लाय लमनि फे कतिरम गलो ngai ngoi phe ko video tha mai yu ngai nga na khrima tap ko na sun tha ngai re april sta tha sha upung ko san te lamni glo na tum tha sthe ne lamni phe ma tum ne glo wa na kum sha men phen ta pa ma jo tum ta nga sam se shi khu lai ka shun chong shi la ngai mu kam sham thin nu sim sa te kham ja lam thin nu snit ni then sam ra nga na video sun na tha mo sun tha ngai re song thum ka mi phe sun tha ne cha april sta pro la ngai ona prom liya shni tu kra mandali min chan ning thon phape ai thong de kum sham nyam
1: ne u chit tu do lan pi tu mya mingla apaw ne pye song cha ba si lu mcdn apwe da ri ga nok khon sat ta lai ya ba ri shin aku chain ga sa bi mcdn ye thol lwe mu ri ko sat tin naw ma phit ba ri shin
0: tapni shangna mumrim shani pe satai ntani mlo mumrim shani ya arung rai ni pe oneness ten to lai lam ni pe deep don sundang hai phyan kun musum saram lo mai kum shen myin phyan tap te pyu so di phyan phung ni ko phepin ai mre de shangna maragata mum sham rem sat te rom lam phyan lam rem sum ni pe sat ka wai son sat khru mai mang ni pe mo tum dam shani phang te pai enjoy sha one notch ten ko lam je lu hai ten chang ga si khru mai gnu wa moi mong pe thowa ai tum tam shani pe kum shem nyen phen tap ni drum te pe ka thap sa tem cho ka sha mu bai si khrom ma dai nga na dai video ni ta sun tha ngai re kum shem nyen phen tap ko mum rim shani ya nta khong sa jan mu lo mum rim shani ya ro rai ni pe wan na chan ko wai nga na mo sun tha ngai kum shem nyen phen tap ko mai ka mung da ni ya ma sam sa glo ai pe kham la lu na mu tu pong du mu sha kim sum chan pe tat ya nga ti mo dai tha ko mum salama ma cho khuk ton da ai pong du mu sha ji mi sha lo mai nga na mo sun tha ngai re drum kan sing ko ไอ้กุมเชียนเมียนเพนทับกอมีสตาร์กอนามุมริมชานิเปมตุงดานะบงนํากูกษัตริย์นิเปมตุมนเวกโลงาติงยังเรงานามงสุนไดลัมเจลไอยะพังชตุมคูนามุมริมชานิจอนายบงนิเปจูมคันซิงไดกุมเชียนเมียนเพนทับกอบงนํากูติงสัตไดมจันนิทาเจลังงายมโจอรีลายานามตุเทบงดินิไปกะทัมตุจานามตุแจ็คมุงตัมเปแบล็คมันนี่แคมปิ้งพงนิพีชอนเนชิกาเปตามตุญานาเรแจ็คมุงชวากุมซามุงตังกอนาชโปรไอmomrem sha jone mbongni ni pe drum kam sing dai kum she myin phen dap ko mbong nam ko thung sat dai ma chan ni tha che la ngai pe chak so ya khuna ari la ya na ma tu the mbongni ni bai ka thap ndut ya na ma tu black money camping pony mr shim su mya shin ta lekash pro na philippine territory drum kam sing ton dai tran chang kum she myin phen dap ko ral ta pwe ni glo tan na democracy lam ta la kham nga sai nga na mon kam mon tan ni pe ma su mo sha ngai zon ka mi tha mo momrem sha ni betung dana upungku satelam ni phe shinish ku to lai ngai nga na sun ta ngai re drum kam sing dai kum shem nyen ten tap ko thyang set mbung ni ni chang ka chek mon tan o mini peace upung ni ko na shpro tan ta ai let l410 mbung ni phe mo chai la ngai phe mu lu wa nga na black money camping phung ni sun dai re black money camping phung ni ya king kong kum nga ni joint star ko na september star tu kha mbung lam kin yu khan yu cha jai mbung ni phe paten the ta ta u mbong ni tabang tha chailang na tho sai lam che kaka mission yam tu yom thong king kum shim som chailang ai nga na msat lue lam sun ta ngai te chang ka myanmar witness a score ne lam tha ko king kong kum li ni september star ko na teni favorite star tu kra check mung tan ko na shpro ai let l410 mbong ni manga myan mung tan pe chu ton da ai masat sum la ni mo ngai nga na ndaw le ka tha sun ta ngai re de mbong ni ko mung rim sha nya kin ra ngai shira mo bi te mgui mbong ni tap ni cha nga to ai pe chu tu sum la ni cha mu tan da ai son kin kong kom nga ni no ba sta tha ki mung do wo li ma chan tha mo de mbong ni ngai pian kho mai phe kin yu khan lue lam che lue re nyan nit ti chin ti li phong ni a long lam cha ko drum kan sing nge chen ko na dai ni master shit khu ya shin ni tu kra kum shan myin phen tam ka na mbong ni bomb kra dai yom thum king kru khu sam sa shi lang ko lo wai ma jo ma kun kun nu ni ma lo ma ka chi ni mom re ma sha ma re kim li khon sa khu shit khu si khrom na kins ne ma nga sa ma nga shi lo khong la ja la na khla ling ma lue lam sun da ngai re chak mong tan ko na sha pro ai mbong ni phe che la ngai ko eu a phian lang nak tup ri lam pe ching dang ton da ai msat te lam pe to lai lam mu re ngai mjo chek so ya ni khu na tang tuwe rila lam ni pe kalang ta gloria nam tu ranga ere omini peace upungni khuna nemung tan pe boni thap sa ya lam shin rai sa nam tu lacha ngai lam ni pe screen kaun nam tu lowan thum rila gloria na pe black money camping phong ni